Hei til Almgren som det venner igjen. Gyllene tider skal straks framtrede her med Puls, ja. Melodien heter fullständigt. Hun vill ha puls.

Der hørte vi Trinidad Lilanes orkester. Så venter Baccarat her med det Cochico.